Radio Veronica. Veronica. Ritmat na srce, na srcetu. Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusan na svaki jezik.